0: tau rumah sam.
1: Saya kurta mai jangan wo. Ini busu mak ayang sampai poipo. Kusolai mai mai mak ayang. Ekele o ekele o sibu mai. Ekau ai pak bau ni lei tengok se awal mak ayang. Ia ngapi sihir awal mak ayang. Bolo se mga kusai poi. Ai va ai mai Pinky awak kai, pinky awak mukai. Ia ini kai kaya lah, oce mak kusai poi.
0: Oh, ayer, ayer orang nak kafdai.
2: Kai pay orang fikir lengan lu berkau ini malay va lele sen besong.
1: Oh, sen.

0: Ore rua rau tari a... Sam?
1: Ui,
0: tele, o... tele a...
1: Male, pa uma kako... Aba ko sili le kas...
0: Sano mai, tuma?
2: Aro, bate...
1: Ya, mara lo que se... Ole ale i ole sam ni en... Efe fe aide en malie...
0: Ole ale i ole sam ni efe fe aide en malie... Efe sili mai tuma ya...
1: Efe
0: Ole ali or sabi fe fe Maria fa fo macha tu si di ma patea. Lau mei, ra?
2: Lau mei.
0: Seli, ai, seli, si si. Ei,
1: ai, ai, lau mei.
2: Ole ia mo ga
0: ka Dolphins. Dolphins, or dolphin, tama. Or mumua, ole mumua tani ma ya. Dolphin, ah, oh, Dolphin. Nah, ya, Sam.
1: Ya. Kalau lah, waktu orang oleh, ini orang memua, oleh yang ngai, oleh ku, ngai, ngai, ngai, oleh lele, kau oleh, oleh okas, ah.
0: Okas.
1: Oleh uli, uli, oleh lele, kau oleh,
0: kila
1: wail, ah.
0: Hmm.
1: Oleh yang ngai,
2: Ebe tua mo ka wayan mali. Eh. O
1: be ka wayan kila we. Ya na kila we na le okas le dise mo ngo ai ma sa ngo le okas e pole.
2: Kamo ko ngo.
0: Eh. Nga, ol mali e a. Pere ai.
1: E se a le. Pri an pa. Asa nga sa sa u po kala me ma ngo ma ko ma kai. Pri nga
0: Probablemente me han oído el molido, le hace el molido, te lo hago. Ah. Así. Ori ya ngai, ori ya
1: ngai,
2: le ba nga ba fuia ile ulua, nga ba
0: Free Willy, ya.
2: Yeah, Free Willy. Ya, le ya.
0: Iya, ku so le tak oleh kuai ngah dolphin.
2: Ah. Wah.
0: Orang ah, oleh kuai ngah yang ah, wah oleh. Le tahu jatuh mang, memua ah, memua.
2: Eh, tapi orang sekopi.
0: Oleh iya na, saya longai ba, aiva toa oleh upeng lah. Fato a ole leina. I kaka ye whaonga ka leina chaamu. Or kala ngā risi di le whaonga. Mai e wa aia loa le ia ngā whakoa whairunga o e aole le leina wai. Kusai ole ia ngā se whea rātou mai mali e.